cần cản ra vàng non cho chế tế à đại đô là son à đại kế đủ mà họ thầm thầm tha rê kế à cha băng đủ do ta iru kế du để ta làm rong tha rê đê rê hàn kí bà rê lôn nàng tùm đê tha rê sa mi dô bà nín kê bê hèm pi sọc chôn hà cha kê căn nàng pa bê rê dôn ta iru kê du để ta làm rong nàng tùm đê tha rê sa mi dô ha cha ki kan kan ra vang lên ha cha ki